Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Spitalul Regional Bălți, a cărui construcție a fost anunțată încă în anul 2019, va fi edificat pe teritoriul Spitalului Clinic Bălți. Autoritățile au renunțat la varianta Greenfield, care presupunea construirea spitalului de la zero pe un teren separat, cu o suprafață de 5 hectare, și au optat pentru edificarea unei clădiri noi pe teritoriul actualului spital. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Uncuța, a declarat în ședința Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană că proiectul a fost reevaluat inclusiv în baza rezultatelor recensământului și a unei analize realizate cu sprijinul experților internaționali. Ministerul a comasat într-o singură procedură de achiziție actualizarea studiului de fezabilitate, elaborarea studiului de impact asupra mediului și a celui social, proiectarea tehnică preliminară și pregătirea documentației pentru viitoarea procedură de proiectare și construcție. Procedura de achiziție ar putea fi lansată la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie. Etapa de proiectare și pregătirea documentației ar urma să continue până în trimestrul al doilea al anului viitor, iar potrivit informațiilor prezentate comisiei, lucrările propriu-zise s-ar putea începe abia în 2029 și s-ar putea încheia în 2031. Misiunea militarizată de pace din zona de securitate trebuie înlocuită cu una civilă care să sprijine reintegrarea Republicii Moldova, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri, în contextul celei de-a 34-a aniversări de la lansarea operațiunii de pacificare de Penistru. Prezența militară în zona de securitate lasă impresia că războiul de Penistru continuă, deși oamenii de pe ambele maluri ale fluviului nu mai sunt în conflict, afirmă vicepremierul. Pledăm pentru modificarea formatului de pacificare și introducerea unei misiuni civile. Acum această misiune militarizată creează impresia unui conflict care continuă. Dacă vedem posturile pacificatorilor care sunt la Nistru, sunt înarmați. Este tehnică militară. Percepția tuturor care ajung acolo este că acest conflict continuă, a menționat Chiveri. Oficialul a adăugat că menținerea percepției potrivit căre relațiile dintre locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului ar fi marcate de un conflict, ar avea o componentă politică. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de deputatul Ion Chicu, inițiază procedura de suspendare din funcția președintelui țării, Maia Sandu, pe motiv că ar fi încălcat Constituția. Formațiunea a anunțat elaborarea unui proiect de lege în acest sens, care urmează a fi supus consultărilor publice și ulterior înregistrat în Parlament. În reacție, președinția a declarat că șefa statului își exercită mandatul cu toată responsabilitatea și că demararea procedurii de suspendare este un drept garantat de legea fundamentală. Potrivit unui comunicat al PDCM, președintele Maia Sandu ar fi comis încălcări sistematice ale Constituției, ceea ce a determinat elaborarea proiectului de lege privind inițierea procedurii de suspendare. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 30 de lei și 62 de bani, cu 8 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 31 de lei și 89 de bani, cu tocmai 89 de bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: Pe baby, hola señorita, hola chicos and chicas, bună dimineața, dragii radioconsumatori. Mă bucur tare mult să fim împreună și astăzi. Să știți că m-am gândit că ar fi frumos din partea mea să vă mai dau o vacanță în Grecia și săptămâna asta. Nu e așa, nu dau de la mine, că de-aia dau așa cu lejeritate. Deci, prin urmare, dacă n-ai apucat să te înscrii, te invit pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația KissFM. Și uite, ca să intrăm un pic în atmosferă, mă gândesc să pun un pic piesa asta. Și nu uita, mâine când te sun, trebuie să știi piesa cu pupic. Măcar una din săptămâna asta. Și dacă știi, cu vacanța în Grecia, eu zic că ți-ar prinde tare, tare bine. E ziua joineri în altă idee. Mai avem un pic, e ziua asta care ne păcălește mereu că e vineri, dar trebuie să mai avem un pic de răbdare. Însă, fie vorba între noi, să știți că la mine acasă, nu știu ce s-a întâmplat, ori și-a luat cineva pe acolo un... nu știu, un cocoș, ceva, găini, la bloc mi se pare un pic cam mult, fie vorba între noi, dar azi dimineața la mine în cartier se auzea ceva de genul ăsta. N-am înțeles, deci n-am înțeles. Era petrecere în cartier, vă zic, deci nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat acolo, dacă au venit găinile, dacă a fost o invazie de cocoși. Nu știu, oare ține cineva ilegal pe balcon? Cert este că am auzit cocoși. Toată lumea stă la bloc acolo, da? Deci să ne înțelegem, nu există la casă ceva. Ori au câștigat vocile, deci mai poate să fie și asta, ceea ce, iarăși, se poate întâmpla, prieteni. Altfel, vă aștept la 0722 20 60 20 să ne salutăm așa de bună dimineața, pentru că, inevitabil, da, iată, s-a produs, iar s-a făcut dimineață. Eu m-am trezit astăzi destul de bubuiation, nu vă zic, în sensul în care am dormit un pic mai puțin decât de obicei, dar asta e, ne trezim cu muzică bună și avem grijă unii de alții, nu-i așa? Bun, aduc Smiley, reveni. Ne întâlnim cu Blue Control, Breathe, tragem aer în piept. Avem și Gran Error cu Antonia Levitate. Poftă bună la Cafe Lucky, dragii mei. Bună dimineața!
1: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
13: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul!

0: 30 iulie. Vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were. O poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
2: Enter! Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jiguliovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: fost pe lângă pat și în această dimineață. Cred că așa am venit și la muncă. Nu mi-amintesc exact drumul, fie vorba între noi. Cred că am levitat până aici, cred că am zburat. A venit și coleguța Teodora. Bună dimineața, mămică, tu cum ai venit? Ai levitat și tu sau?
1: Bună dimineața, da, tot cam așa, mamă.
0: Tot cam așa, nu? Dimineața mai mult se levitează decât se conduce. Acum fie vorba între noi. Ar trebui aici date niște legi serioase, domnule. Să n-ai voie să ieși pe stradă cu mașina decât așa după vreo 8-9 dimineața. Să ne asigurăm că toată lumea s-a trezit, știi ce zic?
1: Da, da, de acord.
0: Dar asta e, acum iar s-a ajuns. Ce să facem? Coleguța Teo a avut ieri o idee extraordinară. Că tot am făcut ieri refrene faimoase, am vorbit despre... Mamă, nu mai merge nici mouse-ul în dimineața asta. Stați un pic. Stați un pic că trebuie să-i dau restart. Aoleu, mai merge Teodora.
1: N-am făcut nimic.
0: Ai apăsat? Teodora, tu
1: am
0: ai
1: picat
0: făcut
1: cu capul pe taste acolo, pe butoane.
0: Ai început să sabotezi de pe aici, de prin interior, cum zice domnul Răzvan. Da, exerhu, despre el era vorba. Bun, măi Teodora, deci am zis așa, că facem astăzi o treabă simpatică. Adunăm piese haioase. Muzica de-a lungul anilor ne-a dat hituri, ne-a dat profunzime, ne-a dat... ce ne-a mai dat? Emoție. Tot felul, pachet complet. Dar există și bucata asta de hituri mai altfel, cum să le zicem. De exemplu, acum niște timp s-a descoperit o frumusețe extraordinară, o piesă care se numește Condens. Băi, nu, deci este ceva extraordinar. Trebuie să-i dăm un pic de play în dimineața asta.
1: Da, da, da.
0: Că simt că o să ne și ajute să ne trezim un pic. Ia fiți atenți.

piese haioase la 0722 20 60 20. Le puteți trimite și mai dăm și noi câte un refren, facem schimb de experiență, mai învățăm unii de la alții, doamnelor și domnilor, că astea sunt chestii pe care trebuie să le transmiți mai departe, adică nu poți să le lași așa. Să știe generații și generații de ele. Mie chiar îmi place piesa asta, mă bine dispune, să știe. Am și pus-o în mașină, doar așa ca să mă distrez cu ea. Altfel, bună dimineața, spunem din nou, avem muzică și bună, în sensul că... În sensul că, adică, mă rog, aici nu o să râdem neapărat. E mai cu dragoste, e mai cu suferințe, e mai cu altele. Avem Haven, Caitlin, Aragon, I Run, ne întâlnim imediat și cu DJ Goja, Jason Rulo și Melody, Nichico. Bună dimineața!

0: You Love Me aici la Kiss FM. Oameni buni, mâine dimineață să știți că o să ne întâlnim cu artista Raluca. Are o colaborare alături de Fady. Din păcate, Fady înțeleg că n-are cum să ajungă fix acum în România să vină să ne și cânte live. Dar o să venim, o să vorbim de piesă, o să fie Raluca aici, o să povestim, o să fie foarte, foarte drăguț. Altfel, strigă lumea aici: Ano, apasă și tu butonul ăla cu pupic, dacă se poate. Vine și piesa cu pupic, nu vă faceți griji. Doar azi mai dăm, pentru că mâine facem extragerea. Nu uitați, încă o șansă de câștig, încă o vacanță în Grecia pentru două persoane, 7 nopți în Lesbos. Să mereți să stați la soare, la mare. Cât de bine sună. Ia să mai vedem noi piese haioase. Am început cu piesa aia, Condens. Mie îmi place la nebunie. Teodora, continuăm cu șurubul. Ești pregătită?
1: Da.
0: Hai să vedem. S-a strigat aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, Ambosiria, ba chiar mai multe persoane ne-au amintit de această piesă, șurubul.

0: simpatici oamenii ăștia, n-am ce să zic, foarte drăguț. Ia, mai vrem o dată. Nu, ăsta e finalul, nu.
1: Iată papelea puțin, mă.
0: Ia. Bușurubul.
1: Ia, șurubul. Bușurubul. Ia, șurubul.
0: Băi, autentici, fix ce trebuie, adică n-ai cum. Foarte bună idee, mulțumim foarte mult pentru asta cu șurubul, chiar fix ce trebuie. Ei bine, și ca să ne amintim împreună cu toții și de această operă extraordinară, doamnelor și domnilor, permiteți-mi.

0: extraordinară lucrarea asta. Deci dacă mai știți, 0722 20 60 20. Ia să mai vedem. Avem tot felul de propuneri aici. Casa Loco, Adamilia. Ei, da, da, da, știm, știm. O să punem imediat, că ce mai există refrene simpatice aici și trebuie neapărat, repet, facem schimb de experiență, trebuie să aflăm cât mai multe piese de genul, trebuie să le descoperim. Până una alta, prieteni, avem Solo Tu pe final de oră de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Ne întâlnim și cu Ed Sheeran, vine să ne cânte Azizam. Eu sunt Ana Moga, ea este colega Teodora. Ne-am trezit, ce ai adus acolo bun de popică?
1: O tartă cu dovlecei, pepene, așa, brânză.
0: Mamă, te ținut de cuvânt, ai adus pepene,
1: da,
0: cu brânză?
1: Pepene cu brânză, vreau să fiu o influencer pe pepene cu brânză.
0: Aha, și după aia bem o cola.
1: fără.
0: Bine, ok, deci nu vrei dezastre în studio astăzi, nici azi. Bine, măi, Teodora, treaba ta atunci. Hai, ne întoarcem cu o muzică bună pe final de oră. Eu sunt Ana Moga, revenim.
2: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
5: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
2: Back to the music.

0: tu de la Costi Adrian Jagona și Ben Zola aici la Kiss FM. Deodora, nu mai râde, nu mai zâmbi acolo pe sub năsuc. Vezi că iar ai adus pericole din alea în studio. A adus iarăși o ofertă care, din punctul meu de vedere, am mai stabilit. Miros, adică, mă rog, e ok.
1: Păi nu l-am mâncat în studio, am ținut cont de tine.
0: L-ai mâncat pe hol? Săraca, în ce hal a ajuns, vă dați seama, trebuie să se întoarcă coleguții, că uite, astea nu-s condiții, Teodora, ia zi.
1: Sincer, sunt cam vitregit aici.
0: A fost chinuită colega astăzi, vă zic, Doamne ferește. Nu, ea s-a oferit să mănânce în afara studioului și acum fie vorba între noi, a fost chiar o idee bună. Nu știu, doar mie mi se pare că ouăle fierte mirosa... toată lumea cred că a înțeles, dar sunt curioasă. Teodora, să știi că publicul larg își dorește foarte mult să mai dăm play la Condens odată, vrei?
1: Da, hai să-i facem vizualizări.
0: Hai să-i facem vizualizări lui domnul. Aici o să-ți zicem numele de les artist. Uite, Daniel zice aici: mamă, Condens, super melodie, m-am încărcat 95%, zice, mă trezisem cu 5% viață, mă apuc de muncă. Bine, păi dacă am ajutat la încărcarea personajului, doamnelor și domnilor, hai să mai ajutăm un pic.

0: Paul.
1: Ce s-a întâmplat? Mă uit mai bine și are sens. Vecina nu e de la mine.
2: Dar de la... unde e vecina?
0: Ia, ia.

pare că am mai trezit oamenii cu ajutorul acestei piese. Facem și noi ce putem și în această dimineață. Dacă știți piese haioase, 0722 20 60 20, să ne amintiți de ele, vă rugăm. Să nu lăsăm ceva neîntors. Adică, na. Ne pregătim imediat și pentru hitul imens. În ora următoare o să ascultăm Dragoste ca și o râie, te mănâncă și încălcâie. Vă pregătim numai lucruri bune. Până una alta și niște muzică reală de la Ed Sheeran. Ascultăm Azizam. La fix avem știri. Bună dimineața, dragoste.

0: găsit la știri. Acciza dinamică la carburanți a fost votată ieri în Parlament. Măsura prevede un mecanism ce permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25 în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care prețurile la carburanți au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Deputatul PSD Bogdan Ivan. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 1 octombrie. Cota va rămâne la 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic ce a vizat Agenția de Cadastru. Deputata PNL, Raluca Turcan.
2: Este firesc atunci când apare o breșă în funcționarea statului să nu plătească cetățenii obișnuiți, ci dimpotrivă să fie sprijiniți cumpărătorii și antreprenorii. Consensul pe acest proiect de lege este unul încurajator. Mi-aș dori să putem observa consens și la alte proiecte.
0: Deputata PNL, Raluca Turcan. Parchetul general explică decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene pe subiectul prescripției din dosare. Măsura se aplică doar cazurilor de fraudă și evaziune fiscală cu bani europeni și prejudicii de peste 50.000 de euro. Decizia Curții nu vizează și faptele de corupție, susține parchetul într-un răspuns pentru G4 Media. Nume importante din politică au scăpat de dosare grele de corupție și de executarea pedepselor prin prescripții. Jurnaliștii G4 Media îi amintesc între alții pe Ionuț Costea, Darius Vâlcov, Elena Udrea sau Marian Evanghelie. Prima didactică pentru profesorii care au predat în acest an școlar, Camera Deputaților decizională a votat ieri proiectul de lege. Prima are o valoare nominală de 1500 de lei net și va fi folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. Aproape 276.000 de profesori vor beneficia de acești bani. Și tot Camera Deputaților a aprobat ieri codul urbanismului. Astfel, din 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de cele de sector, conform rezultatelor de la referendum din 2024. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul va merge acum la Senat, care are votul final. Morcast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate prin sud și sud-vest. Maximele se vor situa între 27 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Pe la munte sunt așteptate ceva ploi slabe, dar din a doua parte a zilei. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Când zici de căldurile astea, tot ce mai pot să mai zic este...
4: Mam.
3: Serios, deci da. Aceste cuvinte ne doare.
0: Da, dar nu mă întrebai tu, nu mai departe de luni, acum 4 zile, dacă să mergi la piscină cu Teo.
3: A, azi ar fi o zi.
0: De azi încolo ar
3: de
0: fi.
3: De azi încolo ar fi, trebuie să stăm mai mult sub apă, cam asta ar fi de...
0: Nu, ok, bine, până în 1-2.
3: Adevărat.
0: Așa după radio, țac, țac.
3: Nu zici rău, bine, gata, hai că s-a făcut plan. Să nu ne căutați pe la piscine, că încă n-avem trup de vară, da? Deci vedeți că o să ne găsiți după niște boscheți, dar e treaba noastră. Alina Ieremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om, avem și Morandi pe șulă la... Păi dacă mâncați toată ziua aici în studio ăsta, cârnați și toate alea, eu ce să vă fac?
0: Hai să mâncăm.
3: E, vezi? Bine, hai să mâncăm, mai bine, da. Hai.

0: Morandi și Bejulala aici la Kiss FM. Doamne, ce mai credeam noi că trupa Morandi e o trupă de pafară. Nu știam, bănuiam tot felul de lucruri, mamă. Până la urmă ne-am lămurit, adică ce să mai. 8 și 8 minute, oameni buni. Încercăm să adunăm astăzi și hituri mai altfel. Hituri care contează, domnule, până la urmă, pentru că te ating într-un mod diferit. Nu ca alea, știu eu, asculți o baladă, te gândești la foste iubiri. Nu, nu, nu. Astăzi suntem genul programului haz. Deci, prin urmare, hai să vedem ce propunere ați mai avut voi la 0722 20 60 20. Și uite, Teodora, ne amintește cineva aici de o piesă și eu credeam că e cântată de Casa Loco, dar nu, era cântată de trupa Plus 2.
1: Yeah. Auzi niciodată.
0: Da, cred că tu oricum erai în fașă, dacă mi se permite.
1: Chiar așa.
0: În 2001 ce făceai, Teodora? Ce făceai în 2001? Zi tu drept.
1: La grădiniță, da.
0: Na, vezi? Ok, nu chiar fașă, dar se învățau litere, se bastonașe sau ce mai făceai pe acolo? La grădiniță.
1: Părătoarea cu biluțele.
0: A, tu vezi că...
1: Rața.
0: A, da, stai că la grădiniță e mai basic. Eu deja te-am dus la cifre, la litere, la astea, astea mai târziu.
1: Asta e, mai cred că eram la școală.
0: Nu, matematica în dimineața asta, prietenii, nu. Dar vreodată ai auzit melodia Dau la pompă, Teodora? Și oare despre ce-o fi această piesă? Hai să concluzionăm, vreți? Hai să ne dăm seama. Deci fiți atenți. Facem analiză pe text, prieteni, da? 3, 2, 1, muzică, de contează, ia să aflăm ea. Deci, așa începe, așa începe piesa, ce vreți? N-am... Nu e de la mine, e de la ei, ca să zic așa, da? Bun. Deci se dă următoarea speță radiofonică, da? Piesa asta se dădea la televizor, deci să ne înțelegem. La început anilor 2000, cam pe acolo. Ia mă, stai mă, dați-ne text.

Văd că mai vin aici niște propuneri. Mai exista și Soacra Security, o piesă. Doamne Dumnezeule, măi copii, măi, ce trimeteți voi aici? Vreți să ne caute oamenii aia cu 3 litere? Terminați cu prostiile. Avem și așa, că s-a promis aici, asta vine de la mine, este o propunere din partea mea. Mi se pare superbă piesa asta, deci n-ai cum așa ceva, n-ai cum așa ceva.

0: deci este ceva extraordinar. Pentru cei care vor să aprofundeze, trupa se numește Night Losers, iar piesa Dragoste ca și o râie firește, pentru că nu e așa. S-au strâns 6 băieți într-o cameră și au zis: măi, am o idee, avem o idee, hai să facem o piesă care se numească Dragoste ca și o râie. Toată lumea a fost de acord și iată, această operă a ieșit în public. Deci dacă sunteți curioși, se găsește pe YouTube, distrați-vă și voi. Altfel, dacă mai știți piese haioase, căutăm astăzi. Deci suntem la mare căutare. 0722 20 60 20, vă rugăm să nu ne dezamăgiți. Avem pentru voi The Second Voice, Let Me Be, Luis Fonsi, Despacito. Iar ieri am cântat la Tobe, băi, ceva extraordinar. Dacă vreți să vedeți, m-a ajutat colega Teo, s-a postat pe Instagram la mine Ana Moga cu 4 de aia la final. Dați acolo pe story să vedeți ce le am. Deci vă zic, am rupt și la Tobe. Hai, rămânem împreună, scurtă, scurtă pauzică, ne întoarcem să nu cumva să plecați.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022-845-555 și află mai multe detalii.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz.

0: La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Vara e și mai frumoasă.

0: sănătate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MAIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MAIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri!
8: Pe Kiss FM Chișinău!

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: continuare, oameni buni, piese haioase românești, ca să ne mai distrăm și noi, să ne descrețim frunzile în această frumoasă zi de vară, această dimineață extraordinară, doamnelor și domnilor. Mai mulți oameni ne-au sugerat și ne-au împins către această piesă. Este simpatică și noi o știm de ceva vreme, ba chiar și coleguța Teo zicea că era fana Adamilia când era mai micuță.
1: Da, da.
0: Bun, păi avem aici Amo, Sanie în pod. Asta s-a recomandat. Hai să aflăm cum e cu Sania, cum e cu podul. Ia, măi, oameni buni. Ia. Las că vin.

0: văd.
1: Mai, deci extraordinară piesa asta, mi se pare ceva extraordinar. Felicitări, Adamine. Bine, întotdeauna a fost genială. Bună dimineața, Ana, nu-mi vine nicio melodie haioasă în cap, dar să știți că eu mă distrez de minune ascultând emisiunea din dimineața asta. Constantina, te pupăm, mulțumim foarte mult. S-a făcut piele de cocoș, vă zic, pe piesa asta. Adică n-ai cum altfel, spune altcineva. Mulțumim că ești cu noi, bună dimineața. Genială, scrie aici în dimineața asta și Andreea. Mulțumim, Andreea, deci dacă mai știți piese haioase, haideți cu ele. 0722 20 60 20. Deja au mai venit multe pe adresa redacției, deci o să mai tot punem până una alta, însă ca să ne bine dispunem. Avem și Topic K7's Breaking Me. Bună dimineața!

0: acea emisiune pe numele ei Vara Ispitelor. Teodora, tu ai prins așa ceva?
1: Nu.
0: Emisiune unde au apărut în viețile noastre Cosmina Păsărin, Bogdan Vlădău, Victor Slav, nu știi?
1: Mamă,
0: erai
1: nu.
0: Prea mică, măi,
1: prea
0: mamă.
1: Mică, da.
0: Aoleo. Un soi de insula iubirii de azi, dar mai altfel.
1: Aha, înțeles.
0: Lasă, o să spun un pic de internet. Trebuie să afli, Teodora, nu putem să lăsăm lucrurile așa. Artă și cultură, mamă. Altfel, astăzi mi-a șoptit aici coleguța Teodora că astăzi este ziua internațională, mondială, cea mai cea, a desertului, zic corect, zic bine?
1: Nu știu dacă chiar intergalactică. Așa, dar e ziua, da.
0: Măi, se sărbătorește pe Nibiru?
1: Da, mereu.
0: Contează, crede-mă, contează foarte mult. Care e desertul tău preferat? Ia să vedem. Dar ăsta neaoș de-al nostru românesc.
1: Da, prăjitura cu mere, cred. Tarta cu mere, prăjitura cu mere.
0: O plăcințică, poate, cu mere.
1: Da.
0: La mine, dacă e cu măr, ar trebui să fie plăcințică, fie vorba între noi.
1: Plăcintă, da, cu mere rasă.
0: La mine, așa, tradițional, pe românesc, deși clătitele, mea culpa, uite, n-am verificat niciodată, dar acum chiar o să fac chestia asta, îmi plac clătitele. Deci clătite cu orice, cu gem, cu Nutella, cu...
1: O să-ți aduc atunci.
0: Mamă, știi să faci clătite bune?
1: Nu, eu, tatăl meu.
0: Tatăl tău.
1: Da, e mașinărie de făcut clătite.
0: Da, se mișcă...
1: Le face perfecte, știi că oamenilor nu le iese de obicei prima clătită. Ei, lui iese întotdeauna. Nu se lipește niciodată.
0: E genul ăla de om.
1: Clătitele ies la fel, toate la fel, aceeași dimensiune, aceeași culoare. Este.
0: Trebuie să-mi dea și mie rețeta,
1: incredibil.
0: Domnul tata, că nu se mai poate atunci.
1: Da. O am și eu, dar degeaba.
0: Da, ok, undeva se greșește, nu? Greșește. Oameni buni, din punctul vostru de vedere, care e cel mai bun desert ever din lume? Mai ascultăm și muzici haioase în timp ce vorbim despre asta, da? Mă interesează, pentru că, uite, mai învățăm, iarăși. Uite, zice aici Teodora cineva, clătită cu dulceață de mure. Aoleu, încep să regret. Aoleu, Teodora, cine m-a pus? Bine, hai că vorbim și în dimineața asta de popic atunci, ce să facem? Altfel, avem și hituri. Asta nu îngrașă deloc, deci stați liniștiți, zero calorii aici. Lazy at Joe, mor după tine. Avem și Ami Trumpet Lights la 9 și un pic, stăm de vorbă și cu Shelly să aflăm ce se mai întâmplă la Nibiru. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în dimineața Summer Kiss.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Back to the music.

0: găsit la știri. Revine canicula. ANM anunță cod galben astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate temperaturi maxime de până la 37 de grade la umbră și minime de 20 de grade. De altfel, până duminică este în vigoare și o informare potrivit căreia valul de căldură se va extinde treptat în toată țara. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare, partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Nopți tropicale, cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru că ulterior înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Elena Mateescu. Investigația Comisiei Europene în cazul despăgubirilor de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori în energia solară. Autoritățile de la Bruxelles verifică dacă această plată respectă regulile europene privind ajutoarele de stat. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
2: Procesul a pornit după ce România a modificat începând din 2013 schema certificatelor verzi prin care producătorii de energie regenerabilă erau sprijiniți financiar. 10 companii care au investit în 5 parcuri fotovoltaice au susținut că schimbările le-au redus veniturile și au cerut despăgubiri prin arbitraj. O hotărâre arbitrală din 2024 a obligat statul român să plătească 42,2 milioane de euro plus dobânzi și alte cheltuieli. Comisia Europeană analizează acum dacă executarea acestei hotărâri este compatibilă cu legislația europeană privind ajutoarele de stat sau dacă plata nu poate fi făcută în forma actuală.
0: Linca Vărășteanu. Convorbire telefonică între premierul Ilie Bolojan și omologul său din Kazakhstan pe tema securizării aprovizionării României cu petrol. Țara noastră are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei ce este esențială pentru exporturile de petrol ale Kazakhstanului, transmite Bolojan. El a mulțumit autorităților din această țară pentru eforturile depuse în vederea menținerii fluxului de aprovizionare. Conducta și-a reluat activitatea după ce a fost oprită temporar din cauza unor atacuri ale Ucrainei. Sindicaliștii de la BNS sesizează Comisia și Parchetul European în legătură cu implementarea programului SAFE la noi în țară. Aceștia cer verificarea respectării legislației europene în folosirea fondurilor destinate apărării. BNS susține că nu urmărește blocarea programului, dar că acționează în funcție de anumite informații publice privind posibile nereguli. Sindicaliștii invocă existența unor semne de întrebare privind nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Posta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată. Spațiul aflat în prezent în renovare va putea fi folosit pentru evenimente private pe perioade de cel mult 45 de zile pentru 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, anunță Consiliul Județean. În vila aflată în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timișoara va fi realizat un hub cultural și artistic de anul viitor. Și la final, datele meteo, Morcast anunță maxim astăzi între 27 și 36 de grade.
3: Ne, aici un pic greșești că ne dai veștile astea, dar înțeleg că sunt reale, deci nu le putem ignora.
4: Da, și ce zic eu întotdeauna, hai să fim puțin atenți la genul ăsta de avertizări, că na, mai leșină lumea pe stradă, adică puțin în orașe e destul de dificil să te confrunți cu...
3: Așa e, da, la prânz evitați voi plimbăricile, zic.
4: Și apă.
3: Și apă, tata, apă, nu că apă. E bun. Nu apă pe celală, nu, de-aia, nu, de-aia la altă. A fost de soare de la Rareș chiar acum, imediat și Carla Morrison, disfrută, bună dimineața!

0: și 9 minute, bună dimineața! Teodora, ce râzi? Râzi de mine că nu eram pregătită pentru intervenția asta, nu-i așa? Mă uitam pe geam, ce făceam?
1: Da, nu știam dacă să te filmez, să te...
0: Asta e, mă mai fură.
1: Pe internetul larg.
0: Nu, nu, te rog, nu-mi fac asta. Mă mai fură și pe mine peisajul, măi, Teodora, din
1: și
0: când
1: pe
0: în
1: mine,
0: când.
1: Și pe mine.
0: Altfel, astăzi înțeleg că este ziua internațională a desertului și am vrea să știm care este desertul vostru preferat. Avem aici, da, de asta neauă și am zis să începem cu ceva românesc, nu sărim direct la ecleruri. Ecleruri.
1: Ecleruri,
0: mi
1: da.
0: Se pare atât de nefiresc să zici ecleruri, deși înțeleg că e corect, formă corectă, dar mă zgârie la creier pur și simplu. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața! Cei mai delicios sunt papanașii. Chiar am mâncat nu știu unde, în Târgoviște. O dată pe an mă duc acolo să-i savurez. Sunt perfecți, cu multă dulceață de afine. Deja mi-e poftă, zi bună. Teodora, de ce ne-am făcut singure povestea asta?
1: Să și mergem în Târgoviște, că e pe lângă... Pe lângă mine, la țară, deci putem să mergem la Târgoviște.
0: Bine, păi pregătiți-ne.
1: Să mâncăm fix ca cei papanași.
0: Pregătiți-ne și nouă o porție, că venim acușii, că stați să vedeți, terminăm emisiunea și venim să ne bucurăm. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi, dar azi chiar m-ați făcut să râd, m-ați vine dispus cu toate melodiile astea haioase. Te pupăm, Angela, să ne zici și care e desertul tău preferat. Mai zice cineva aici, gogoși simple.
1: Da.
0: Apă, făină, puțină sare și eventual
1: prin...
0: pudrat, da, da niște da. Zahăr la final. Mai adevărul că și gogoșile simple astea sunt viața mea la fel. Îmi plac și alea și cu cioco și cu nu știu ce, le primesc în viața mea. Păi da, o gogoașă de aia scoverg așa scoasă direct din baia de ulei
1: da, fierbinte.
0: Ai, Dios mio, que bueno. Hai că o dau pe spaniolă, vă zic, adică mă modific genetic de la atât a vorbit de mâncare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Hei, hei!
2: Pentru mine desertul cel mai delicios este coliba. Nu că stafide, rom, biscuite, o explozie de dulce și de sapoare.
0: De acord, dar eu nu pot. Adică eu nu pot să mănânc colivă. Din principiu. Eu, la mine în casă nu se face. Mama, de fiecare dată când a făcut colivă, s-a întâmplat ceva nașpa.
1: Aha,
0: a rămas așa un soi de panică din asta în toată familia și de atunci nu mai mănâncă fără, nimeni la mine în familie colivă, veci pururi, amin. Fie vorba între noi, ea e foarte bună. Chiar e foarte bună, deci aici suntem de acord. Dar ea reprezintă treaba asta care pe mine mă... Mă face să mă jbârlesc un pic. Da, foc de realitate, știu, prieteni, știu. Mă pricep foarte bine la asta. Vali zice, neața...
3: Bună dimineața, Ana!
0: Hei!
3: Mă, ia zi. Negresă însiropat, așa cu vișine, cu nucă deasupra. Vai, de
0: Mămică. Și tăvălita, vai de și tăvălita mea. Viața mea, Doamne. Uite, sunt și ai mei aici live cu mine, au sunat părinții mei pe grup, pe video, i-am pus un pic pe hold aici și mai râd și ei când mai aud ce mai zic eu pe aici. Dar face mama o tăvălită, Teodora, lasă că facem. Facem o dată, trebuie să aducem că nu.
1: Ai promis?
0: Asta zic, lapte de pasăre. Niciodată n-am înțeles conceptul lapte de pasăre. Teodora, tu ai o explicație cum vine laptele ăsta de pasăre? Că eu n-am, adică cum?
1: N-am mai mâncat de când eram mică, dar știu că e foarte fancy, adică.
0: Dar ce înseamnă el? Că doar nu mulgem, adică.
1: Nu, e o bezea sau, mă rog, spumă de albuș de ou.
0: Așa.
1: Cu lapte, cu...
0: Aha, și de asta îi zice lapte de pasăre?
1: Exact.
0: Totdeauna m-a speriat asta. Am văzut și bomboane cu lapte de pasăre și mă tot întrebam...
1: Și invitat.
0: Dar cum iei vrabia, da? Deci găsești o vrabie. Cum? Adică nu mulgi vrabia, nu?
1: Nu știu.
0: Doar zic și eu, nu știu, întreb pentru un prieten. Ia, ce mai avem aici? Tort din clătite, vai! Ați început și cu poze acum ca să ne omorâți, ce să vă zic. Bună dimineața, crema de zahăr ars e foarte bună. Da, uite și asta mi se pare mai naoș așa, nu știu acum dacă e... Na, probabil că în Franța îi zic...
1: Creme brûlée,
0: exact. Nu știu dacă e 100% românesc, dar nu contează oricum. Hai, vă așteptăm. Care e cel mai bun desert din lume? Trebuie să hotărâm până la finalul emisiunii. Începem cu desertul românești, că așa mi se pare firesc. Altfel, niște muzică bună? Ha, normal că avem Mario Connector, Toreador, The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Imediat și Alina Eremia cu puia genul ăla. Bună dimineața!

0: Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute.
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
7: Vara e și mai frumoasă.

0: Arvin!
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
1: Mașina 2.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere.

0: iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri!
8: Pe Kiss FM Chișinău!

0: foarte bine aici la Kiss FM, Alina Eremia, Poia, genul ăla, 9:30. Hai că ni s-au mai încărcat personajele și astăzi este ziua internațională, se pare, a desertului. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu în fața unei prăjituri sunt praf, vă zic. Deci dacă îmi pui o prăjitură pe masă, trebuie să o mănânc, indiferent că mai pot, că nu mai pot. Într-adevăr, îmi place dulcele foarte mult. Uite ce ne zice aici cineva. Bună dimineața!
1: Oman, bine, din aia așa ușor, în ciocolata aia care curge.
0: Mă încetează, încetează că mă omori, mă ucizi. Face mama niște amandine, măi prieteni, din alea făcute în casă, ceva o bucurie. Macarone cu dulceață, viața mea, zice cineva, sau grijă cu lapte și cacao. Pui și deasupra niște dulceață de prună. Ai, ai, ai... Dar fiți atenți că o să apăs un buton al nostalgiei aici. Cred că foarte mulți oameni au mâncat asta în copilărie. Mai zicea aici, stai să văd, George ne zicea că în copilărie mâncam foarte multă pâine prăjită în ou cu zahăr pudră presărat pe deasupra. Și eu, la fel, țin minte că noi la Brașov le ziceam frigănele. Acum nu știu, probabil că în funcție de zonă diferă numele, dar știu că la mine la Brașov așa se numeau, frigănele. Și atenție, dădeam prin ou și când era și lapte, se dădea și prin lapte. Când nu era lapte, se dădea prin apă, niște ou. După aia pune într-adevăr la prăjit pe o parte și pe alta, niște zahăr pudră dacă aveai pe deasupra și îți făceai treaba. Și bineînțeles că eu și cu fratele meu, în loc să mâncăm chestii mai sănătoase dimineața, cerșeam tot timpul: mami, mami, tati, tati, ne faceți frigănele. Asta e, ce să-i faci? Doar că într-adevăr ai apăsat aici niște butoane ale nostalgiei. Mulțumim mult pentru mesaj. Cel mai bun desert din punctul meu de vedere, spune Tiki aici, tiramisu făcut de mine după o rețetă veche italiană. Mai adevărul că arată bine tiramisul ăsta. Ne-a și trimis poză cu dovada, ca să credem pe cuvânt. Bună dimineața, zice Sergiu. Cel mai bun desert sunt micii cu muștar, după părerea mea. Măi, după părerea ta, Sergiu, sunt un pic de acord cu tine. Cred că am și eu puterea asta de a mânca mici la 9 dimineața. Chiar la 8 nu știu dacă aș putea, dar pe la un 9 simpatic cred că m-aș descurca. Ia să vedem care este cel mai bun desert. 0722 20 60 20. Astăzi e ziua internațională a desertului. Vrem să știm care e cel mai bun. Ne hotărâm.

0: când dorm, în sensul că mai visez așa câteodată, că-s Delia, în sensul ăsta zic.
1: Așteptări versus realitate.
0: Da, da, da. Lumea se... Ce vrei să spui, că nu sună la fel? Se schimbă și nu va... Băi, e unul la unul, nu știu ce ziceți voi aici. Habar n-aveți, sunt talent nedescoperit, neșlefuit încă. Acest diamant, măi, pe care nu vrea să-l șlefuiască nimeni. Scuze, prieteni, a fost o dimineață mai grea. Bun, să ne întoarcem totuși la ale noastre. Un pic mi-a dat emoții mesajul ăsta, dar până la urmă s-a terminat cu bine. Vorbim despre cel mai bun desert din lume. Ia să descoperim împreună, ia.
2: Păi cea mai bună prăjitură este avarina marinărească. O felie de pâine, o stropești puțin, pui zahăr și o mănânci cu plăcere.
0: Da, da, când eram mică, țin minte că ăsta era un desert de care ne bucuram destul de des.
1: Da, și
0: se lua felie de pâine, nu?
1: Da, și să nu zic că mai era și celălalt nivel. Celălalt nivel făceai friganele.
0: Friganele, ai lipsit o secundă din studio. Chiar mai devreme am vorbit de friganele. A scris cineva, deși la tine se zicea tot friganele.
1: Da, bun, cum se mai zicea?
0: Nu știu, că știi cum e, în funcție de zonă.
1: Da,
0: oamenii
1: friganele.
0: Mai schimbă numele. Da, și la mine la Brașov tot cu friganele erau. Deci când treceai și prin lapte, când aveai lapte. Dacă n-aveai lapte, treceai prin apă. După aia prin ou.
1: Da, da. Și apoi
0: se pune la prăjeișen și pe aia zahăr, așa.
1: Și acum se numește pain perdu.
0: Ce?
1: La francezi.
0: Ah, e ca aia pain cu salată perdu, de vinete.
1: Da, da.
0: Caviar de aubergine.
1: Adică pâine uscat. Adică pâine mai veche pe care vrei să-i mai dai o altă șansă. O nouă șansă.
0: Pâine reciclată.
1: Exact.
0: Da, pâine reciclată să mănânce ei. Lasă, că nu e. Ei mănâncă oricum tot felul de puturoșenii acum, cu toată dragostea față de poporul francez. Brânza e stinky monkey, pâinea e lăsată la uscat pe afară.
1: Da, da, da.
0: Le baguette de bas cuie cu ea. Adică lăsați, că am mai văzut noi. Tort cu mici și muștar, Ana Moga. Ăsta e tort. Da, uite, chiar a făcut cineva aici la un moment dat 33 de ani și s-a făcut un tort cu mici lângă. Adică o bucată de tort mică așa în față și în spate dita mai tava cu mici. Uite, asta ar fi un cadou foarte inspirat pentru domnul Oprișan când va fi să fie ziua lui.
1: Mai nou am văzut că se poartă și la nunți tortul ăsta de mici, cu fântână, în loc de fântână din aia de ciocolată, fântână cu muștar.
0: Aoleu!
1: Și ei micuși... Am văzut și-o pe net.
0: Să curgă râuri de muștar.
1: Am stat mai mult pe net și am văzut niște
0: lucruri. Nu, mai internetul ăsta larg oricum ne arată tot felul de dubioșenii. Altfel ne amintește Luminița aici, dulcele meu preferat sunt aceste nuci făcute de mine. Aoleu, nuci de-alea dulci. Hai că o să... Astăzi trebuie să ne bucurăm de... ceva dulce, că nu se poate altfel. Bună dimineața, sunt Jack din Bistrița. Rahatul este cel mai bun desert. Mai ales când te și plătesc să-l mănânci.
1: Da.
0: Exemplu cum am descurcat eu în viață. Bun, ce mai avem aici? Ia să mai vedem. Noi, friganele sau răbdări prăjite, mai zice Oana. Da, se mai zicea uneori și răbdări prăjite.
1: Da.
0: De ce nu? Vă așteptăm, cel mai bun desert, 0722 20 60 20. Nu prea mai avem așa de foarte multe emisiune, dar, măi, genul programului începe să se schimbe, Teodora, pentru că un domn Alex a zis aici, cel mai bun desert pentru mine este soția mea.
1: Vai, vai.
0: Măi. Bine, el a mai zis după aia ceva cu pofta cu astea, dar să încetăm, adică cred că toată lumea a înțeles. Ne bucurăm de muzică în continuare, că doar cum altfel avem Emma Noaptea și Dua Lipa, Be The One. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
5: Vara

0: Telepremiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Kiss. Este ora 10 și am parcat în zona Daily Kiss. Bună dimineața, Gabriela Știrbu sunt și peste 3 ore vom descoperi împreună această nouă dimineață de vară, de joi. Dacă e joi, aproape vineri și e aproape august. Să ne bucurăm de soare, de vară și de hituri estivale cât mai stau pe aici. Chiar acum ne deplasăm spre soare pe Moving to the Sun de la Hugel. Bună dimineața!

Simți și tu valurile mării pe acest super hit de la Sabrina Carpenter sau doar aromă de cafea? Sau un mix dintre ele ar fi și mai grozav. Am luat un espresso și muzical și lichid și acum creierul meu poate să funcționeze. Devine tot mai lucid, tot mai potrivit de a fi scos în fața microfonului. Eu nu sunt o fire ce se trezește instant. Am nevoie de vreo 2-3 ore până se activează personalitatea mea debordant de energică. De multe ori dimineața nu vreau să vorbesc cu nimeni despre nimic, să stau așa în tăcere și în meditație. Și atunci, dimineața, cafeaua devine un elixir magic ce mă ajută să mă pun în priză. M-am și pus, acum pot gândi, și fiind inspirată de una dintre semnificațiile zilei de 30 iulie, mi-am amintit și de pauzele de cafea cu o prietenă de prin anii de facultate. Cam așa arăta o întâlnire cu ea. Comandam cafea, neapărat și ceva dulce, cum altfel, nu se poate altfel. Și la câteva clipe distanță după ce cafeaua pătrundea în interiorul fiecăreia dintre noi și începea să curgă prin vene, zici că o luam razna, deveneam crizate, aveam un râs din ăla de neoprit ce te lovește la ore, de exemplu, în anii de școală. Adică în cel mai nepotrivit moment și pare imposibil să fie oprit. Păi, uite, astăzi ar trebui să mai oprim din agitația zilnică și să ne organizăm o revedere, un randevu cu o prietenă sau cu mai mulți prieteni. E ziua internațională a prieteniei astăzi. Pupici pentru toți prietenii de pe aici, de pe 100.9 FM. Și la această formă de prietenie mă refer, și la prieteniile formate online, nu doar la cele create în realitate. Că tot ziua vine la pachet cu amintiri prietenoase, te provoc să-mi spui care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut vreodată cu prietenii tăi în copilărie, în adolescență sau chiar ieri. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aștept confesiunea ta nebunească. Și de ziua prieteniei dă-i un mesaj și acelui old friend de care te separă mii de kilometri. Sau și mai bine, pune mâna pe telefon și sună-l într-o lume în care toți dau mesaje. Hai că știi și ce hit urmează.

ca ta. Ai și un motiv serios astăzi, e Ziua Internațională a Prieteniei. La mulți ani tuturor prietenilor adevărați, acei prieteni care sunt cu tine în special atunci când viața e dură, acei prieteni care atunci când îți văd fotografiile mai și dau like, acei prieteni care te sună fără interes. De fapt, restul nici nu pot fi numiți prieteni, chiar dacă stau acolo în secțiunea prieteni, sunt doar niște cunoștințe. Această zi a fost proclamată de Organizația Națiunilor Unite în 2011 cu scopul de a promova pacea între popoare și culturi prin legături de prietenie, pentru că, indiferent de limbă, religie sau culoare, prietenia este un limbaj universal. Ziua de astăzi nu vine cu reguli, dar vine cu o invitație clară. Trimite un mesaj, sună, ieși la cafea sau pur și simplu spune mulțumesc celor care ți-au fost alături. Poate chiar și un story cu tag nostalgic ar fi binevenit, ar trezi și mai multe amintiri. Nu e nevoie de cadouri în principiu, ci doar de sinceritate și prezență, de conexiune reală. Deși și cadourile spun multe despre atitudinea ta față de un om, eu, bună oară, și astăzi mi-amintesc de cea mai bună prietenă a mea din copilărie, care atunci când venea în vacanță la bunici, la cupcini, revenea dintr-o vacanță la mare, îmi aducea mereu un suvenir. Ba o brățară personalizată cu numele meu, Gabi, sau alte lucruri mici, dar prețioase. Prețioasă din simplul motiv că s-a gândit la mine. De Ziua Internațională a Prieteniei te provoc să te gândești și tu la cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut vreodată alături de prietenii tăi și să mi-l împărtășești și mie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Până vine răspunsul tău, dau play la alte hituri prietenoase cu energia noastră bună. Bam de la Jochi, Raluca și Cela.

0: anunță și Ordinary de la Alex Oren. Dăm bucuria la volum maxim pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: în premieră festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: Vara e și mai frumoasă.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits.

solo tu, numai tu ești acel om alături de care pot fi eu însemi sau eu însumi. Și acesta ar putea fi un mesaj simpatic dedicat prietenilor tăi astăzi de ziua lor. E realmente o raritate să întâlnești un om care merită titlul onorific de prieten și e dificil să-ți dai seama dacă omul de lângă tine e cu adevărat bine intenționat. Cel puțin în prima fază e complicat să afli adevărul. Dar un semn clar că există compatibilitate între voi e starea pe care ți-o dă atunci când interacționați. Dacă poți fi tu însuți alături de el, atunci aveți șanse să derulați prietenia o viață. Și apoi poate încă una. Atunci când compania unei persoane te face să te simți obligat să-ți schimbi modul de a fi, să ascunzi cum ești cu adevărat sau chiar să te simți incomod alături de el, este cazul să renunți la acea prietenie. Eu sper însă că voi nu aveți dezamăgiri de acest gen prin preajmă, că sunteți înconjurați de oameni buni, adevărați, prietenoși. Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut alături de prietenii tăi? Te-am întrebat și aștept să-mi spui la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Între timp îți mai dau un motiv științific pentru care astăzi de ziua internațională a prieteniei ar trebui să fixezi o ieșire în oraș cu gașca ta. Întâlnirile regulate cu prietenii reduc stresul, îmbunătățesc starea emoțională și pot contribui la o viață mai lungă. Specialiștii spun că socializarea de câteva ori în lună poate avea efecte vizibile asupra sănătății și longevității. Un studiu a descoperit că petrecerile și întâlnirile sociale pot prelungi viața și pot reduce anxietatea, dar numai atunci când sunt prezente trei elemente, și anume relații apropiate, bună dispoziție și, neapărat, mâncare. Aș mai adăuga ceva, niște hituri pe fundal. E perfect pentru o petrecere cu prietenii Turn the Lights Off de la Cato și John Kenorgant.

aici pașii duc sub soare spre soare, moving to the sun. Ce piesă o așteptam să vin aici. Un nou hit de la Mihail a fost la Orizont, se numește Inima la Orizont și și-a făcut intrarea chiar acum în playlistul Kiss FM. Noua piesă pare desprinsă dintr-o introspecție care a schimbat radical modul de a trăi și de a privi viața lui Mihail. Din omul care alegea să-și ascundă sentimentele pentru a nu suferi, acum artistul își urmează inima, fără rezerve, lăsând-o să-i fie busolă. Versurile par a fi un dialog al lui Mihail cu inima sa, căreia îi promite că nu va mai fugi de ea. Nu exclud însă nici varianta unui scenariu cu o fostă iubită. În fine, știe mai bine Mihail ce se ascunde printre aceste versuri. Fiecare își poate alege sensul dorit, lăsându-se ghidat de propriile trăiri, de propriile povești. Rămânem la modul visare, avem și un soundtrack favorabil, Reveria lui Smiley.

0: publicitate.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august. Creveți cruzi 169 de lei kilogramul. Filetii cremvurști 94 de lei 50 kilogramul. Somon medalion 244 de lei kilogramul. Cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul. Și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca așa în radio.
10: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
11: Hyundai. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Este ora 11, urmăm direcția sus de tot, escaladăm hituri și propriile culmi, fără rucsac, fără bocanci sau bastoane pentru drumeții. Pe scurt, se anunță aventuri după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Vasile Topan afirmă că executivul nu se va grăbi să desemneze un nou ministru al agriculturii și industriei alimentare după demisia lui Radu Musteață. Șeful guvernului susține că dosarul agriculturii este unul dintre cele mai dificile, iar viitorul candidat va fi ales doar după consultări și o evaluare atentă. Recunosc că aceasta a fost greșeala mea și mi-asum această greșeală. Acum avem nevoie de un nou ministru al agriculturii, dar nu ne vom grăbi cu această numire. Este un dosar prea important și un sector prea complicat ca să mai facem o nouă greșeală. Preferăm să consultăm mai mulți oameni, să analizăm diferiți candidați, să-i verificăm foarte bine și sper să facem alegerea corectă, a declarat Tofan la o emisiune televizată. În contextul stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic instituite în Republica Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a decis ieri constituirea unor rezerve de combustibil. Acestea vor asigura funcționarea continuă a transportului public, a generatoarelor, a echipamentelor speciale și a întregii infrastructuri critice din capitală. Astfel, CSE a decis constituirea la nivelul fiecărui sector din capitală a unor grupuri de lucru sectoriale, coordonate de plăturile de sector, care vor monitoriza situația privind stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu și vor raporta periodic comisiei. Parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea relațiilor cu partenerii externi și atragerea investițiilor în economia națională au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Topan la întrevederea cu ambasadorii acreditați în țara noastră. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova și a subliniat că guvernul va continua să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltând în același timp relațiile bilaterale cu toate statele partenere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Parcă vrei o provocare după acest hit și ne provoacă, asta face cu noi o altă semnificație a zilei de 30 iulie. E ziua urcă pe un munte și nu ai nevoie de echipament special. Și această semnificație a zilei mi-a amintit și de mine, care am escaladat la un moment dat munții. Munții din jurul lacului Roșu, din România, nici nu mi-am mintesc acum denumirea exactă, dar țin minte că nu planificasem să fac asta. Eram îmbrăcată pentru o ședință foto, nu pentru drumeții, și totuși am urcat. A fost provocator, am și alunecat la un moment dat, m-au salvat îngera și am și filmulețe de acolo, confirmări că a fost suficient de provocator și periculos. Dar ziceam că nu ai nevoie de echipament pentru această zi, deoarece e o metaforă a vieții. Este o zi care te încurajează să te ridici, să faci primul pas și să depășești obstacolele din viața ta, cucerindu-ți proprii munți. Ziua urcă pe un munte e o reamintire că trebuie să începi urcușul spre propriul tău munte și să conștientizezi că aproape orice este posibil dacă ești dispus să depui efort. La 060-24-08-24 aș vrea să-mi spui cine e acel om alături de care devine mai ușor să escaladezi proprii munți. Cine este suportul tău moral? Acum, ne facem plinul de curaj, ambiție, motivație și perseverență pe hitul Tot mai sus de la Guess Who.

pe munte nu e neapărat o destinație, ci o stare. Starea de a iubi și de a fi iubit. Despre asta cântă Feli în hitul dedicat acelui om care te transformă și te poartă în alte lumi. Are ceva ani piesa Sus pe munte, dar de curând a fost lansată într-o versiune live, o găsești online, și e de găsit și pe EP-ul Jurnal, lansat la începutul lunii martie de Feli. Citez. Jurnal e un fel de traseu al vieții mele de până acum și al lecțiilor pe care le-am primit pe drum. Lecții care sigur vor continua să vină și de acum încolo. Sunt experiențe pe care am simțit să le spun direct, sincer, fără filtre. Uneori uităm ce e bine și uneori uităm că chiar și atunci când nu e bine, urmează să fie bine. Așa povestește Feli, geneza IP-ului Jurnal, poate că cea mai intimă felie de viață pe muzică din cariera ei artistică. E ziua urcă pe un munte și tocmai de aceea am și urcat pe muntele din piesă. E o zi ce ne provoacă să mergem mai departe spre culmile noastre, spre proprii munți, și e o zi bună pentru a-i mulțumi acelui om care te ajută să faci asta. E perfect să te țină cineva de mână atunci când

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv.

0: www.otpbank.md.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

trebuie să fie perfect apusul de soare văzut de pe creștetul unui munte. Am și o amintire, doar că nu de pe un vârf de munte, ci dintr-un autocar ce călătorea pe acolo. Revenind din Grecia, mă amintesc de un apus de soare formidabil și misterios. Soarele se ascundea după munte. Zici că mergea la culcare undeva prin munți, că era cazat la o cabană. Iziua urcă pe munte și chit că e vorba despre o metaforă, aș vrea să o tratăm și la modul direct de această dată. Îți povestesc despre o artistă care pune în practică ambele semnificații ale zilei, urcă pe munte, se autodepășește și escaladează munții prin toată lumea. E vorba despre Delia, care se antrenează în curse epuizante și în această vară. Până oare în weekendul precedent, cântăreața a participat la o competiție desfășurată la Câmpul Lung Moldovenesc, unde a parcurs un traseu solicitant de aproximativ 35 de kilometri, cu o diferență de nivel de peste 2200 de metri, pe care l-a încheiat în 6 ore și 35 de minute. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât vine la doar câteva zile după o altă provocare majoră. Mai devreme de acest episod, Delia s-a aflat în Elveția, unde a participat la una dintre cele mai cunoscute competiții de trail running din lume. Astfel, în mai puțin de o săptămână, Delia a parcurs aproape 70 de kilometri de alergare montană pe două trasee dificile, cu mii de metri urcare cumulată. Și a afirmat așa: eu vreau să fiu atlet. În mijlocul naturii își găsește echilibrul și energia și inspirația, firește, așa s-a conturat hitul Dumă la munte. Hai, închide ochii și trăiește o experiență montană chiar acum sau eventual planifică-ți următoarea vacanță la munte. Se poartă și pe

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Cei conectați la Kiss FM din afara țării probabil vor și mai puternic să revină acasă. Cât mai curând să revină, aici te cheamă Viva Moldova de la Satoshi. Și vara e perioada în care mulți revin acasă, acuși prin august, revin pentru a-și revedea familia, oamenii dragi și pentru a-și rezolva lucruri amânate. Poate că anul acesta merită să rezolvi și un alt lucru important pentru tine, care ar trebui de fapt să fie o prioritate, sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

simți ca într-un paradis arabe hitul dulcea lui Fadi Helwe, adică frumoasa mea sau dulcea mea în traducere din limba arabă. Că tot e ziua urcă pe munte, se zice că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică, știți această zicală. Dacă adevăr spune, atunci poate că e o zi bună să-i dai un mesaj acelei femei care ți-a întins și mai larg aripile. Sau lasă-l și nouă la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, va fi și mai special mesajul. Pe Kiss FM îți dă un boost de energie, de adrenalină imediat. Choke Me de la Alexandra Căpitănescu.

0: Publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022-955-500 sau pe repromed.md.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: De parcă am ronțăit popcorn așa rapid, a dispărut dimineața de joi. S-a făcut miezul zilei. Cine e interesat cu ce s-ar putea răsfăța astăzi, să dea și mai tare Kiss FM. După știri am grijă de meniul zilei, secțiunea deserturi.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi încadrată într-un plan B și nu poate fi privită ca o a doua opțiune pe lângă integrarea europeană, iar prioritatea Guvernului Republicii Moldova rămâne aderarea țării la UE până la sfârșitul anului 2028. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Dovan în contextul primei sale vizite oficiale la București, care va avea loc astăzi. Solicitat să-și exprime opinia personală despre unire, premierul a evitat un răspuns direct, afirmând că nu e poziția sa, este cea care contează, ci voința cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Nu contează ce cred eu despre acest subiect. Important este ce crede poporul României și poporul Republicii Moldova. Cred că trebuie să-i ascultăm pe ei, a răspuns Vasile Dovan. Ministerul Energiei îndeamnă pe cetățeni să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în orele de vârf, în special între 18 și 23. Apelul vine în contextul temperaturilor ridicate și al evoluțiilor de pe piața regională a energiei. Autoritățile spun că alimentarea cu energie electrică se desfășoară în condiții normale, însă nivelul scăzut al Dunării și oprirea temporară a două reactoare ale centralei nucleare electrice Cernavodă pot influența prețurile energiei electrice în regiune. Ministerul recomandă ca acolo unde este posibil utilizarea mașinilor de spălat și uscat, a boilerelor electrice, cuptoarelor electrice și altor aparate cu consum ridicat să fie amânată pentru intervale în care rețeaua este mai puțin solicitată. Tinerii născuți în anul 1991, anul proclamării independenței Republicii Moldova, sunt invitați să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei țara la 35 de ani de independență. În cadrul campaniei Sunt Generația Moldova 35, lansată de Parlament, deputata Ludmila Adamciuc a menționat că autorii mesajelor selectate vor fi invitați la ședința solemnă a legislativului din 26 august, iar cel mai inspirat mesaj va fi publicat pe site-ul și pe pagina oficială a Parlamentului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

m-am dus într-un film de dragoste. Printr-un singur play am devenit romantici pe hitul Can't Fight the Moonlight de la Luian Rimes. Iar printr-un singură mușcătură am putea deveni mai dulci. Ai putea deveni asta dacă îți permite regimul alimentar. Gurmanzi și gurmande de pe Kiss FM, trebuie să știți că astăzi, 30 iulie, e ziua cheesecake-ului. Această zi a fost stabilită încă în 1985 pentru a celebra unul dintre cele mai populare deserturi cremoase din lume. Cheesecake-ul are origini străvechi, fiind considerat unul dintre cele mai vechi deserturi cunoscute. Se crede că originea sa se află în Grecia antică, unde a fost servit la Jocurile Olimpice antice. Rețeta originală folosea brânză de capră, făină de grâu, miere și uneori fructe. De-a lungul istoriei, rețeta s-a răspândit în diferite culturi și regiuni, adaptându-se la ingredientele și preferințele locale, iar astăzi cheesecake-ul este apreciat în întreaga lume pentru gustul său delicios și textura sa cremoasă. E perfect pe timp de vară, e un desert răcoros. Probabil îl apreciezi și tu și aș vrea să știu care e cel mai savuros cheesecake în viziunea ta de gurmand. Spune-mi la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, acolo facem schimb de mesaje dulci, calorice. Eu, de exemplu, ador cheesecake-ul cu ciocolată, glasat cu zmeură deasupra. Problema e că nu-l mai găsesc la o anumită patiserie și acum sunt în dificultate. De una singură să-l prepar nu-mi iese, nu am nici rețeta. Era ceva senzațional, mă făcea să levitez de încântare. Iată așa, pe Levitate, de la Cranerul și Antonia.

acest hit exploziv The Balkan Girls. În 2009 reprezenta România la Eurovision Song Contest. E o leoaică ambițioasă, iubește oamenii, muzica și dansul, iar astăzi are tocmai trei motive de a savura cheesecake sau tortul aniversar. Poate lua lejer trei felii, are și o siluetă de invidiat. E ziua artistei române Elena Gheorghe și acum să explic de ce are tocmai trei motive. M-a ajutat o postare de ale ei, citez: 30 iulie are trei semnificații pentru mine. M-am născut, mi-am găsit sufletul pereche și m-am logodit. Soțul meu ar putea fi perfect. Singurul lucru care mă calcă pe nervi la el este că se bronzează foarte repede, iar mie îmi trebuie două veri ca să-l ajung, a spus artista în glumă acum ceva ani pe rețele. Și tu ai astăzi cel puțin un motiv de a savura cheesecake, este ziua lui. Dacă ai și altele, poți să-mi spui și mie, să-ți împărtășești bucurile. Esențial e să reușești să iei cheesecake-ul până vine noaptea, adică ai doar câteva minute. Se aude și ultimul revers de la Andia. Te conectezi la Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.

0: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august. Creveți cruzi 169 de lei kilogramul. Filetii, cremburști 94 de lei 50 kilogramul. Somon, medalion 240

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.

0: cea în garanție. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

dintre atâtea inimi despre care cântă și Florian Rus alături de Holy Moly. E aproape ceva imposibil, sau cel puțin așa pare, să-ți întâlnești jumătatea. Dar e ceva real. O confirmă și hitul vibrant de mai devreme, încărcat cu fluturaș în stomac. Mai țineți minte ieri de ziua ploii, o chisomană pe nume Diana n-a mărturisit că și-ar dori să plouă cu fluturi. Și eu am luat la modul serios ideea, am cercetat varianta cu toată seriozitatea și am găsit și o destinație aici, pe pământ. Nu tocmai plouă cu fluturi, dar să-i admiri e posibil. În Botoșani se află un adevărat paradis pe pământ, poartă numele de Valea Fluturilor și adăpostește într-un peisaj de vis peste 600 de specii de fluturi. La 11 km de municipiul Botoșani, mai exact, se află o poiană pitică adânc în pădurile de la Orășeni Vale, o localitate din marginea municipiului Botoșani, nu departe de drumul care duce către Vorona și Pașcani. Valea cu fluturi este un fenomen unic în România, care îți oferă ocazia de poveste, de a dansa printre fluturi, de a urmări mișcările lor. Nu va dura mult și veți observa perechi de fluturi care dansează, nestingeriți chiar în jurul vostru. Până ajungi acolo, Aievea, dacă dorești asta, cel puțin imaginează-ți scena de basm pe hitul Butterfly Dance de la Sasha Lopez și Ami.

se întoarce Dorian la Marea Albastră, așa mă întorc și eu la Daily Kiss zilnic de luni până vineri, că tot e pe aici finalul, să știi că vin și mâine, în ultima zi din iulie. Nu plec fără a-ți da o idee pentru disară, un film de animație pe care l-ai putea vedea sau revedea. Astăzi se împlinesc 75 de ani de la premiera celebrului film de animație Alice în Țara Minunilor și îți doresc să ai așa ca în film o amiază și o după amiază de aur. The Golden Afternoon, după amiaza de aur, este titlul unui poem introductiv și al unui cântec celebru din Alice în Țara Minunilor, care amintește de o plimbare cu barca în care Lewis Carroll a inventat povestea. Gabriela Știrbu sunt, mi-am epuizat poveștile pentru ziua de astăzi, dar vin mâine cu stare de vineri, de Nueva Iol de la Bad Bunny. Ești îmbrățișat și pupat pe mine dimineață, să ai o zi faină!

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
4: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Programul Kiss at Work începe din acest moment până la 16. Suntem împreună, sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi încadrată într-un plan B și nu poate fi privită ca o a doua opțiune pe lângă integrarea europeană, iar prioritatea Guvernului Republicii Moldova rămâne aderarea țării la UE până la sfârșitul anului 2028. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Dovan în contextul primei sale vizite oficiale la București, care va avea loc astăzi. Solicitat să-și exprime opinia personală despre unire, premierul a evitat un răspuns direct, afirmând că nu e poziția sa, este cea care contează, ci voința cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Nu contează ce cred eu despre acest subiect. Important este ce crede poporul României și poporul Republicii Moldova. Cred că trebuie să-i ascultăm pe ei, a răspuns Vasile Dovan. Ministerul Energiei îndeamnă pe cetățeni să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în orele de vârf, în special între 18 și 23. Apelul vine în contextul temperaturilor ridicate și al evoluțiilor de pe piața regională a energiei. Autoritățile spun că alimentarea cu energie electrică se desfășoară în condiții normale, însă nivelul scăzut al Dunării și oprirea temporară a două reactoare ale centralei nucleare electrice Cernavodă pot influența prețurile energiei electrice în regiune. Ministerul recomandă ca acolo unde este posibil utilizarea mașinilor de spălat și uscat, a boilerelor electrice, cuptoarelor electrice și altor aparate cu consum ridicat să fie amânată pentru intervale în care rețeaua este mai puțin solicitată. Tinerii născuți în anul 1991, anul proclamării independenței Republicii Moldova, sunt invitați să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei țara la 35 de ani de independență. În cadrul campaniei Sunt generația Moldova 35, lansată de Parlament, deputata Ludmila Adamciuc a menționat că autorii mesajelor selectate vor fi invitați la ședința solemnă a legislativului din 26 august, iar cel mai inspirat mesaj va fi publicat pe site-ul și pe pagina oficială a Parlamentului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

Capo și Buena Suerte am ascultat la Kiss FM. Să avem parte de mult noroc și în continuare, dacă tot fiind vorba de titlul piesei, care așa și se traduce. Să ai noroc! Să avem și alte trei super hituri imediat în playlistul nostru, Lazy și Joe.

0: Delia, Analog. Dar și Sexy For Me de la Jason Derulo.
1: Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
7: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei Californie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

De Chandra, un sărut cât o viață la Kiss FM, așa, dar temperaturile cresc dincolo de geamuri. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 31. Mâine, la fel, soare mult, nici urmă de nouraș, plus 30 maxima termică, iar weekendul vine cu plus 32, plus 34 grade Celsius. Continuăm cu Becky G, Mala Santa pe Kiss.

Akon și Andonia în Bumbare, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este Ziua Internațională a Prieteniei și cu această ocazie vreau în primul și în primul rând să mă bucur pentru toți cei care au cel puțin un prieten, dar prieten, nu confundați, vă rog frumos, interesele, cunoștințele sau nu știu mai ce acolo, gânduri meschine, prietenul adevărat, despre ăla e vorba. Felicitări în cazul dat. Iar cel mai bine s-ar potrivi la acest capitol și în această ordine de idei, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Ce părere aveți? Audiție plăcută! Uite,

0: Google, Moving to the Sun la Kiss FM. Ne îndreptăm spre ora 14. Acolo la fix ne așteaptă un nou buletin de știri prezentat de Nicolae Bălănuță. Iar până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu Mira, cu Tălpile Goale. Rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022-955-500 sau pe repromed.md.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă.
13: La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits!

0: Este fix ora 14, bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Majorarea tarifului la gazele naturale este inevitabilă, afirmă premierul Vasile Tofan. Prețul actual nu mai acoperă costurile de achiziție de pe piață, a adăugat șeful guvernului, dând asigurări că autoritățile caută soluții pentru ca scumpirea să fie minimă, iar consumatorii vulnerabili să beneficieze de compensații. Principala presiune asupra tarifului provine din scumpirea gazelor pe piața internațională, unde prețul a ajuns la aproximativ 600 de euro pentru 1000 de metri cub, făcând imposibilă menținerea vechiului tarif. Vasile Tofan a adăugat că situația este agravată de factorii externi, precum nivelul redus al rezervelor din Uniunea Europeană și tensiunile geopolitice actuale. În ultimii ani, Republica Moldova s-a transformat într-o destinație pentru exploatarea prin munca migranților străini. Fenomenul este confirmat de numărul tot mai mare de sesizări din partea angajaților din alte state, înregistrate inclusiv la linia fierbinte pentru migrație sigură și antitrafic gestionată de Centrul Internațional la Strada. Emigrarea masivă a forței de muncă autohtone a generat un deficit semnificativ pe piața internă a muncii, iar pentru acoperirea acestuia au fost atrași lucrători migranți din state din Asia Centrală și Asia de Sud. Cazurile de exploatarea prin muncă în rândul străinilor angajați în Republica Moldova s-au intensificat considerabil începând cu anul 2019. Prim-ministrul Vasile Tofan se află în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului, alături de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și ministrul energiei Dorin Junghetu. La București, șeful executivului a avut o întrevedere cu președintele României Nicu Șortan. Relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Continuăm să lucrăm împreună la proiecte concrete care ne apropie zi de zi și aduc rezultate concrete pentru cetățenii noștri, a spus prim-ministrul Vasile Tofan. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Cel mai activ hit remember pe care l-am auzit vreodată, activ doar cu tine, mi-aduce aminte de o perioadă de mare și mare frumusețe din viața mea, când piesa asta era mega hit. Sună foarte bine chiar și în 2026, dacă e să fiu sincer. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat, Rare și Apus de Soare.

Andrei Ursu și Andra, de ai fi în locul meu. Dar și Andia, aș fi iubit-o.

0: Publicitate.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirbici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Cu ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

0: 100.9 FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Alexia Interstellar am ascultat la Kiss FM, iar Alexia revine cu o lansare a videoclipului oficial pentru piesa Nu mai am nume, o piesă despre momentul în care iubirea îți schimbă identitatea. După ce a strânit un val de reacții pe TikTok, unde sunetul piesei a fost folosit deja în peste 5.000 de videoclipuri, înainte de lansarea oficială, Alexia lansează astăzi videoclipul oficial pentru Nu mai am nume, o piesă emoționantă despre urmele pe care le lasă o iubire care îți schimbă complet felul în care te vezi pe tine. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM. Am văzut clipul, am ascultat piesa în stilul Alexie, mie îmi place, o să prindă bine și chiar o așteptăm cu nerăbdare. Continuăm cu Metro James și Bella pe Kiss FM Chișinău, Your Number One Hit Radio.

Îți mai amintesc și astăzi despre acest lucru, după care cred că toată lumea a auzit, dar vreau să mă asigur că toți știu despre faptul că Emma cu Noaptea este number one în Kiss Top 40 în această săptămână. A detronat Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna. Nu știu cât va sta acolo în fruntea topului, totul depinde de tine. Dacă îți place melodia, votează-o și în continuare pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Andia, Aș fi iubit-o.

0: Fady și Herui am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de joi, când e aproape weekend la noi. Avem alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat dăm startul cu DJ Goja și Michiko. Rămâi aproape!
1: Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.

0: Darwin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Logan, Logan, Logan.
9: Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
10: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hit.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Kiss. În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt, încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Costi și Adrian Saguna am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. The Second Voice, Let Me Be.

0: și Gran Eror cu Antonia Levitate.
1: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022-955-500 sau pe repromed.md.
5: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
10: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
13: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
14: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
15: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
17: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Dan Eror și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM penultima zi din iulie astăzi. Tot mai multe și mai multe mașini cu număr de înmatriculare european pe străzile Chișinăului. Semn că frații noștri din diasporă câte puțin revin în vacanță acasă. Și dacă e să fiu sincer, e un lucru frumos. Mie îmi place. Continuăm cu Daddy Yankee și Snow Con Calma pe Kiss, e number one hit radio. Un lucru doar că mai multe mașini, mai multe ambuteiaje. Dar trecem noi și peste asta.

Mihail revine cu o nouă piesă, Inima la orizont, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, un single profund, vizual și cinematografic. Perfect pentru îndrăgostiți și poveștile de dragoste care s-au născut în această vară. Melodia se simte ca rularea unui film la un cinema vechi, în care fiecare ascultător își vede propria poveste de iubire proiectată pe ecran, în lumini calde și cadre nostalgice. Sună foarte bine piesa, bravo Mihail, iar noi continuăm cu Florian Rus și Holy Moly, Atâta inimii.

0: Publicitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

Shake It to the Max de la Moli la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Astăzi, dincolo de 16, vine colega mea Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu și, tradițional, v-am pupat apăsat. Până mâine, bye! Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Majorarea tarifului la gazele naturale este inevitabilă, afirmă premierul Vasile Tofan. Prețul actual nu mai acoperă costurile de achiziție de pe piață, a adăugat șeful guvernului, dând asigurări că autoritățile caută soluții pentru ca scumpirea să fie minimă, iar consumatorii vulnerabili să beneficieze de compensații. Principala presiune asupra tarifului provine din scumpirea gazelor pe piața internațională, unde prețul a ajuns la aproximativ 600 de euro pentru 1000 de metri cub, făcând imposibilă menținerea vechiului tarif. Vasile Tofan a adăugat că situația este agravată de factorii externi, precum nivelul redus al rezervelor din Uniunea Europeană și tensiunile geopolitice actuale. În ultimii ani, Republica Moldova s-a transformat într-o destinație pentru exploatarea prin munca migranților străini. Fenomenul este confirmat de numărul tot mai mare de sesizări din partea angajaților din alte state, înregistrate inclusiv la linia fierbinte pentru migrație sigură și antitrafic gestionată de Centrul Internațional la Strada. Emigrarea masivă a forței de muncă autohtone a generat un deficit semnificativ pe piața internă a muncii, iar pentru acoperirea acestuia au fost atrași lucrători migranți din state din Asia Centrală și Asia de Sud. Cazurile de exploatarea prin muncă în rândul străinilor angajați în Republica Moldova s-au intensificat considerabil începând cu anul 2019. Prim-ministrul Vasile Tofan se află în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului, alături de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și ministrul energiei Dorin Junghetu. La București, șeful executivului a avut întrevedere cu președintele României Nicușor Dan. Relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Continuăm să lucrăm împreună la proiecte concrete care ne apropie zi de zi și aduc rezultate concrete pentru cetățenii noștri, a spus prim-ministrul Vasile Tofan. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Mario și Conector Toradur. Am ascultat împreună pe Kiss FM Madonna de Reși Sunt. Bine te-am regăsit la o nouă ediție de Drive Time și astăzi începem în forță cu cele mai tari hituri și în foarte, foarte scurt timp dau start și primului concurs de astăzi. Așadar, fii pe fază și îți doresc din start multă baftă. Notează și numărul 0602404. Îl vom desfășura tradițional pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Continuăm cu Becky G și Nati Natasha Simpia.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, e timpul să dăm start primului concurs de astăzi. În această oră, farmacia familiei te alintă cu un set de produse din gama Ivaterm. Să știi că produsele Ivaterm sunt dermatocosmetice cu apă termală herculane, special creată pentru toate tipurile de piele, chiar și cea sensibilă. Apa termală herculane calmează, protejează și hidratează toate tipurile de piele sensibile. Găsiți produsele Ivaterm cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Și acum atenție, întrebarea 0602 40824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că unele tipuri de apă sunt folosite în skincare pentru efectele lor calmante asupra pielii? Tu știi ce tip de apă stă la baza produselor Ivaterm? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de la Ivaterm de la Farmacia Familiei. Multă baftă, aștept răspunsul tău!
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.

Genul ăla de la Alina Eremia și Pui am ascultat împreună pe Kiss FM. Am primit deja o mulțime de mesaje la concursul din această rundă. Se pare că de această dată întrebarea a fost destul de ușoară. O să o repet oricum. Unele tipuri de apă sunt folosite în skincare pentru efectele lor calmante asupra pielii.

0: Publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: reducere de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Nu rata oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei, bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei.

0: 99 bani, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. Așadar, unele tipuri de apă sunt folosite în skincare pentru efectele lor calmante asupra pielii. Ce tip de apă este la baza produselor IvaTerm? Și răspunsul corect este apă termală. Apa termală este bogată în minerale și ajută la calmarea pielii sensibile, reducând roșeața și disconfortul. Ăsta este răspunsul corect și ne-au răspuns corect pe Viber Ion, Ludmila, Diana, Arcadi, Marina, pe WhatsApp Alexandrina, Mariana, Liliana, Radu, Igor, Ecaterina, Ina și Valeria, iar pe Telegram Tatiana, Irina, Lidia, Irina și Ana. Mulțumesc pentru răspunsuri. În scurt timp vin să anunț cine este câștigătorul din această rundă, câștigătorul unui set de produse IvaTerm de la Farmacia Familiei.

0: publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iticket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Vin.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
5: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chisa fă în difuzoare, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs și primul care ne-a dat astăzi răspunsul corect este Radu. Radu care ne-a scris pe WhatsApp. Știai că unele tipuri de apă sunt folosite în skincare pentru efectele lor calmante asupra pielii? Ce tip de apă este la baza produselor IvaTerm? Apă termală. Dragă Radu, felicitări, setul de produse IvaTerm este pentru tine. Dragilor, voi să știți că toate produsele IvaTerm le găsiți cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat, concursurile continuă, așadar stați aproape!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și în dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură și energie. Mesajul a fost transmis de președintele Nicuș Ordan în cadrul întrevederii de azi de la Palatul Cotroceni cu premierul Vasile Topan, aflat în prima sa vizită oficială peste hotarea de la preluarea mandatului. Discuțiile dintre cei doi s-au concentrat pe situația de securitate din regiune în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a consecințelor acestuia asupra statelor vecine. Nicuș Ordan și Vasile Topan au discutat și despre proiectele comune dintre cele două state cu accent pe infrastructură și energie. Oficialii au salutat semnarea recentă a acordului pentru construirea noului pod de la Ungheni, care va face parte din viitoarea conexiune cu autostrada A8. Autoritățile din Găgăuzii au avut la dispoziție 2 ani pentru a-și adapta legislația la noul cod electoral al Republicii Moldova și a debloca alegerile, însă nu au făcut-o. Chișinăul nu mai poate amâna această problemă, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, după ce Comratul a cerut suspendarea examinării proiectului de modificare a codului electoral și organizarea unor consultări suplimentare cu adunarea populară a Găgăuzii. Potrivit speakerului, după expirarea mandatului actualei adunări populare, au fost organizate numeroase discuții între reprezentanții autorităților centrale și cei ai autonomiei, însă fără vreun rezultat. Oficialul le-a reproșat autorităților găgăuze că nu au adoptat deciziile necesare pentru organizarea alegerilor, deși au stabilit deja data scrutinului pentru adunarea populară. Ambasada Republicii Moldova avertizează că începând de astăzi în mai multe regiuni ale Greciei este risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate. Cetățenii sunt îndemnați să evite zonele afectate, să respecte indicațiile autorităților și eventuale ordine de evacuare transmise de autorități. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Sexy Back, am ascultat împreună pe Kiss FM. E trecut ora 17. Asta înseamnă că drumurile celor mai mulți dintre noi se îndreaptă deja spre case. Să fie unul frumos, fără ambuteiaje și peripeții. Eu dau startul în scurt timp unui alt concurs la 0602404 pe WhatsApp, Telegram și Viber. Până atunci ascultăm Inima la Orizont, cel mai nou single de la Mihail. Ascultă Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chis avem în căștile, boxele și difuzoarele tale, e timpul pentru o nouă provocare. Pe 1 august, Cucoanele Fiesta revine la Castel Mimi cu ediția Dolce Vita Party, o seară inspirată de farmecul Italiei, decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de Mediterană. Atmosfera va fi completată de vinul Cucoanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brioso Norris și Felicia Dunaf and Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ Kirpich. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita. Pentru tine, două bilete la acest super eveniment, mesajele le aștept pe WhatsApp, Telegram sau Viber. De unde vine numele Cucoanele și din ce soiuri este creat acest vin Cucoanele? Cine răspunde primul corect, câștigă cele două invitații. Multă baftă!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, am revenit la concursul nostru, curg mesajele, dar deja avem o câștigătoare. Prima care ne-a răspuns pe Viber este Oxana. De unde vine numele Cucoanele și din ce soiuri este creat acest vin? Vinul Cucoanele de la Castel Mimi își ia numele de la termenul istoric folosit în Basarabia pentru soțiile boierilor. Este un vin alb sec obținut dintr-un cupaj de Riesling și Pinot Gris, inspirat de eleganța și istoria acelor vremuri. Dragă Oxana, felicitări! Cele două bilete la Cucoanele Fiesta sunt ale tale. Eu vă reamintesc, dragilor, pe 1 august Cucoanele Fiesta revine la Castel Mimi cu ediția Dolce Vita Party, o seară inspirată de farmecul Italiei. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: lei oferit direct pe card.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august. Creveți cruzi 169 de lei kilogramul. Filetii cremvurști 94 de lei 50 kilogramul. Somon medalion 244 de lei kilogramul. Cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul. Și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
4: Enter! Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricum.

locului, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the music. Back to the...

Vescan și Andrei Bănuță, old friend, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 30 iulie, sărbătorim Ziua Internațională a Prieteniei, o ocazie frumoasă să ne amintim că cele mai valoroase daruri nu se cumpără. Un prieten bun îți este alături și la râs, dar și atunci când ai cea mai mare nevoie de cineva. Poate că azi e momentul perfect să dai un telefon, să trimiți un mesaj sau pur și simplu să spui: mă bucur că te-am în viața mea. La mulți ani tuturor prieteniilor care rezistă în timp și creează cele mai frumoase amintiri. Continuăm cu 300 și Andra, un sărut cât o viață, ascultă Kiss.

0: Irina Rimes, Exista, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă despre momentul în care durerea începe să lase loc lucidității, iar sfârșitul unei povești nu mai înseamnă lipsă de sens, ci începutul unei alte etape. Cu un sound pop, rock, punk și o energie directă, piesa vorbește despre despărțire fără să rămână blocată în tristețe, păstrând un ton sincer, vulnerabil și în același timp luminos. Ordinary de la Alex Warren, în continuare, stai aproape!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
4: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
5: Hyundai. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Turați maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

Angelica V, Balkan Girl, am ascultat împreună pe Kiss FM. Și dacă luna lui cuptor pleacă, temperaturile caniculare abia vin pe la noi. Pentru mâine, meteorologii anunță o maximă de 32 de grade Celsius în capitală, în weekend și mai cald, 34-35 de grade anunță meteorologii. Sper că aveți soluții anticaniculă. Mor după tine de la Lazy și John. Continuare, ascult.

0: Se spune că totul este posibil. Imposibilul necesită doar mai mult timp. Așa o fi sau nu, nu știu, cert e faptul că această frază este extrem de încurajatoare. James Arthur, Impossible, am ascultat împreună pe Kiss FM. Continuăm cu Let Me Be de la The Second Voice. Vom asculta și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Nu lipsește Alexia cu două linii.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
8: Enter!
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci!

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai Xelina Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the hits.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat împreună pe Kiss FM că tot astăzi este ziua internațională a prieteniei. Află că, de fapt, creierul nostru reacționează la timpul petrecut cu prietenii prin eliberarea de oxitocină, supranumită și hormonul atașamentului, care ne face să ne simțim mai relaxați și mai apropiați unii de alții. Mai mult decât atât, studiile arată că persoanele cu prietenii apropiate tind să gestioneze mai bine stresul și au un risc mai mic de singuretate și depresie. Full Option de la Mineli în continuare pe Kiss FM. Stai aproape! Si no me das...

0: mână.
1: Alexia, două linii, am ascultat împreună pe Kiss FM. Ei bine, dragilor, a venit momentul să tragem linia. Mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit de la voi, pentru feedback-ul vostru. V-am răsplătit, așa cum am știut eu mai bine, cu super premii, dar și cele mai tari hituri. Mâine de la 16 revin, ca de obicei, la Drive Time, ca să încheiem împreună săptămâna de muncă. Dana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, pa, pa!
2: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Darwin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25

0: Noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hits.

0: bună seara, bine v-am regăsit la party. DJ Young și Olix cu voi. Domnul Olix, salut, bună seara.
1: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor. Bine ne-am regăsit, frumoasă seară de joi cu muzică bună, cu o piesă retro și nu numai, cu hiturile momentului. Suntem alături de voi 3 ore de acum încolo și așteptăm mesajele voastre și în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp
0: 0722 20 60 20. Și că tot ziceai de

0: mulți ani, hai cu nebunia de weekend, că vorba aceea dacă e joi, e weekend la noi. Și cu piese retro printre ele, pe care începem să le difuzăm ușor, ușor după ora 20, pentru că în prima oră stăm și respectăm cu sfințenie playlist-ul.
1: Da, așa este.
0: Așa e frumos. Hai cu mesajele, le strângem, le adunăm, hai și pe WhatsApp, hai și în aplicația Kiss FM, unde Olix a deschis
1: căsuța de mesaje, în căsuța cu mesaje. Da. Aveau ca doi pitici.
0: Nu, da. Aveau casă, doi DJ.
1: Ah, exact, care nu-s chiar pitici, adică totuși e ceva de capul nostru, ca să înțelegeți.
0: Piesa asta a revenit în playlist, o altă piesă făcută cu AI și cântată în final de niște oameni, Paid to Exist.
1: Oh, Doamne, o urăsc. Da, hei, ce piesă faină, chiar acum o să-i dăm play, abia așteptăm să o ascultăm împreună cu voi. Da, frumos, frumoasă muzica la radio, la Kiss FM, suntem fierți pe piese cu AI, sper să scăpăm de ele măcar la anul.
0: La anul o să fie fiecare piesă din playlist făcută cu AI.
1: Nu există ceva, cel puțin la noi, la Kiss Kiss Remix, vă garantez eu că scăpăm de ele, știți cum? Pai de mine!
0: Așa cum am scăpat și de Solo Tu, pe care noi am promovat-o.

0: publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute. Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.

0: Festival Radio. Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: Kiss FM la Untold.
1: Campania noastră mai durează înscrierile. Vă mai puteți înscrie până duminică la 23:59 seara. La miezul nopții o să închidem înscrierile, sau chiar dacă nu le închidem, cine se înscrie după, din păcate, se înscrie degeaba. Dar mai aveți timp încă, ce, seara asta, mai aveți vineri, sâmbătă și duminică să faceți un set tare de tot și să-l înscrieți acolo în campania Fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Voi avem în momentul

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
5: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
7: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
10: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the hits.
13: Gata cu reclamele, 8 fără 1 minut arată ceasul, avem hituri, unul după altul, Mario și Connector, chiar acum, Toreador.

0: Summer Kiss Kiss Remix. Este o piesă nouă nouță, se numește Beautiful Places. 8 și 2 minute arată ceasul. Hai că a luat-o, începem a doua oră de party, a doua oră de mix cu piese mixate, dar și cu piesele și dedicațiile care au tot venit de la voi și sperăm să tot vină până spre ora 22. DJ Ang și Olic împreună cu voi să continue petrecerea de joi când e weekend la noi.
1: Summer Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și

0: Kiss FM, Summer Kiss, Kiss Remix. Știți că ne place foarte mult piesa asta de la Teddy Swims, noua piesă, Mr. Know-It-All. Bine, nu mai e atât de nou, are deja câteva luni, dar e o piesă tare, tare frumoasă. Ne uităm pe mesajele primite de la voi pe WhatsApp-ul Kiss FM. Hai să vedem ce avem acolo. Doamne, câte mesaje au venit. La mulți ani mamei mele, o iubesc, spune Cristina, care ne arată un mesaj vocal. Și hai să, un mesaj scris, dar acum urmează să ascultăm un mesaj vocal.
1: Salutare, Kiss FM, vreau să dedic toate melodiile din seara asta pentru toată echipa de la Aran Island Hotel, cu toți colegii, și vă doresc o seară plăcută. Kiss FM cu noi.
0: Perfect, mulțumim, domnul John. John, spor acolo la hotel unde sunteți voi. Ce mai avem? Bună seara, simpaticilor, aș dori și eu melodia Puia și Cabron când la femei le vin idei. Mulțumesc, pupici și îmbrățișeri de la Oradea, semnează Gabriela. Mulțumim, Gabriela, de mesaj. Cineva ne-a trimis o poză, e cu băiatul la pește, la pescuit.
2: Salutare, chisomanilor. Eu și nepotul abia ce am plecat de la baltă și am dorit și noi o dedicație tot pentru nepot, pentru că am vrut la mare astăzi, dar eu l-am dus la pește. Lasă-mă, papa, la mare, de la Andre. Pentru nepotul din spate.
0: Foarte tare.
2: Seară bună, băieți.
0: Băi, a pescuit un dita mai peștele, cel puțin din poza pe care ne-ai trimis-o. Mi se pare că e foarte, foarte tare. Și avem un mesaj kilometric. Hai să vedem. Hello, hello, hello. Hai că ieri am terminat cu rețierea prin prea târziu, long time în nouăsit, și că a scos Mr. G piesă nouă cu N-Tone și Monoir. Da, chiar au scos băieții piesa nouă și ați tot auzit-o la noi. Băi, oameni buni, se leagă de tine piesa asta. Eu fac pe coreograful mai nou, nu știu ce o să iasă, dar vă anunț și pe voi dacă îmi dau debutul LOL. Oricum nu renunț la jobul de zi, dar omul poate să viseze corect, așa este. Gata, bat câmpii, băgăm și noi un In My Mind. Vă rog, super drăguț, cu cireașe pe tort. Doamna Sister G, te pupăm, sau domnișoara, uite că nu știu ce este. Te pupăm, uite, încercăm să punem piesa un picuț mai încolo. Și mai avem un mesaj de la Roxana. Sunt în mașină împreună cu soțul meu și vă ascultăm. Suntem puțin triști pentru că nu am obținut viza pentru America. Aș vrea să-i transmit prin voi că îl iubesc pe soț. Mulțumesc, zice Roxana. Roxana, îmi pare rău pentru voi. Nu am, da, amândoi n-ați obținut-o. Nu știu de ce, nu, uite, recunosc că nu prea am auzit cazuri de oameni care să fie respinși, dar în același timp știu că sunt și niște situații un pic mai stricte în Statele Unite în acest moment. Mai avem un mesaj din aplicația Kiss FM pentru moment. Salutare, băieți, aș dori și o melodie de la Smiley, de preferat Reveria, a cărei început îmi aduce aminte de benzile audio de la casetele de casetofon de pe vremea când eram mai tânăr, în anii 90, când erau bateriile pe ducă sau banda audio mai fusese agrupată. Corect, așa e, exact așa sună începutul ăla de piesă. Hai să ne întoarcem la piesele din mixul nostru din această seară. Avem Hügel, piesa nouă, Moving to the Sun, și apoi încă o piesă nouă, fresh, nouă-nouță, Florian Rus și Holy Moly ne cântă Atâtea Inimi la Summer Kiss Kiss in a Mix.

ajung să leviteze exact ca aia din Tibet. După ce ai stat 7 ani în Tibet ca Brad Pitt, ajung să levitate. La Summer Kiss Kiss in the Mix, haideți să vă spunem ce se întâmplă în acest weekend.

0: Iar, așa cum am tot spus, joia viitoare suntem pe Main Stage la Untold. Deschidem Main Stage-ul Untold pentru al 8-lea, 9-lea an la rând, ceva de genul ăsta, Doamne.
1: DJ Young, nunți, botezuri cu metrei, DJ Young și MC, împreună cu ai mei colegi de la Urban Events, care ce să

qui le trace.

0: și neinfluențat de AI. Suntem și noi la de la mare, de la Summer Kiss, cu transmisii live de pe nisipul fierbinte și din buza mării, unde merg DJ-ii, colegii noștri, norocoșii Neacșu și Soci.
1: Cu ei vă întâlniți și pe ei auziți aproape toată vara de la mare, de pe cele mai tari plaje și cele mai tari piscine de la malul mării și nu numai, în acest weekend.
0: Sâmbătă, pe 1 august, avem Eforie Nord, Bacolux și Mamaia Nord, plaja Sea Doo Beach.
1: Iar duminică, plaja Jupiter și plaja Neversea din Constanța. Acolo vă întâlniți, cum zicea și DJ-an, cu colegii noștri Neacșu și cu Soci. Important este să știți că acolo unde e Kiss FM, acolo sunteți și voi. Sau acolo unde sunteți și voi, este și Kiss FM, bineînțeles, toată vara.
0: Sâmbătă și duminică, live Summer Kiss, de la 10 la 13, live pe Kiss FM.
1: Ne pregătim de a treia oră de party cu hiturile voastre preferate in the mix. Avem o piesă nouă-nouță imediat. Rămâneți cu noi, DJ Anc și Olis, la Summer Kiss Kiss in the mix.
0: Party de joi, când e weekend la noi.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana, revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moments Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

0: de la voi în acest moment. Ne uităm pe WhatsApp-ul Kiss FM. Începem ca de obicei cu WhatsApp-ul Kiss FM. Ia să vedem ce mesaj avem acolo.
1: Salutare DJ Ang și Oli.
0: Ei, domnul Manu, te salutăm.
1: Moieciu și sunt pe Kiss FM. Ia uitați-vă de la muncă.
0: Exact. Spor la muncă acolo, spor la treburi să ai. Mulțumim, Manu, de mesajul tău fain.
2: Salutare DJ Ang și Olix.
0: Salutare.
2: Măi, dacă e joi și e retro la voi și la noi, toți cei care vă ascultăm pe voi,
0: așa.
2: Aș vrea și eu, dacă se poate, melodia care cred că se încadrează la retro, că din ce știu are vreo 11 ani. Bum bum, de la draga voastră colegă
0: Ana Moga,
2: Ana
0: nu spune
2: Moga, adică Ana May.
0: Ana May, băi, ce tare. Încercăm să punem piesa un pic mai târziu. Suntem un pic pe întârziere în momentul ăsta. Și avem și un video, ia să vedem de la cineva. Vă care...
3: salută Cristi din Brezoi.
0: Cristi, pe bicicletă.
3: De Brezoiul lumii. Cum se mai numește? Mai nou de pe pista de biciclete.
0: Bine!
3: Bine tot așa, băieți. Să știți că vă ascult pe fiecare seară când pedalez în fundal. Sunteți super! Băgați-vă ce melodie vă vine pe sufletul meu.
0: Ce tare hai, ești! Foarte tare! Ia uite, de pe bicicletă, mesaj de pe bicicletă. Ia să vedem și în aplicația Kiss FM ce mesaje sunt, că au tot venit mesaje în ultimele minute. Ne uităm chiar acum în aplicația Kiss FM. Avem și un mesaj vocal de la Ciprian.
4: Bună seara, dragilor, fanilor mei, vă iubesc și vă fac o dedicație frumoasă. O piesă din 2018 a lui Armin van Buuren, bla bla bla.
0: Mamă, ce tare e piesa asta. Încercăm să o punem până spre finalul emisiunii. Ciprian, mulțumim de mesaj. Loredana pentru gașca mea, Antonio, Aron, Elvina, Elisabeth, Anastasia și Andrei. Happy Summer Holiday să fie. Și Lidia din Argeș cu un mesaj frumos. Ca de obicei, bună seara cu drag de la noi. Vă ascultăm cu plăcere ca de obicei. Copila noastră este în drum spre casă. Vă ascultă și ea ca și noi și pentru un drum condus ușor și cu atenție îi transmitem dragostea noastră și o melodie, vă rugăm, sacoul, melodiei preferate. Mulțumim, Maxim, pentru că ne faceți seriile mai frumoase. Și Mircea ne salută din camping de la Eforie Sud. Sună rulota cu muzica voastră. Bine, Mircea, mulțumim frumos de mesaj. Hai să ne întoarcem la mix. Avem Irina Rimes, piesă cu rocăreală. Există la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Kiss FM.

0: credeam că s-a întors cumva I Like the Trumpet.
1: Oh, da, da. Nu uitați că avem petreceri, ne vedem duminică la Bacău la Young Island Festival cu mine și cu Dan Fințescu acolo pe scena principală de la ora 9, ora 21, ora 9 seara pentru un mega set de festival și weekendul viitor care începe de joi, ne vedem la Untold cu mine și cu Aner pe scena principală, deschidem main stage-ul Untold cu câștigătorul, fi DJ-ul Kiss FM la Untold, câștigătorul pe care îl descoperim împreună în seara de luni.
0: DJ Young, colegul lui Olix aici de față, Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metrii, împreună cu ai mei colegi de la Urban Events. În fiecare weekend suntem la un party privat, un nuntez, un botez, o nuntă, o ceva. Dar pe de altă parte, gașca de la Urban Events, ai noștri colegi și prieteni, se află în acest weekend la Young Island Festival în Bacău, unde o să fie și Olix și Dan. Acolo, cei de la Urban au o scenă întreagă, scena Feelings de la Young Island Festival.
1: Acolo vă întâlniți cu ei și cu toată gașca de la Urban. Ne vedem cu toți acolo la Young Island Festival tot weekendul. Încă de joi am văzut că

0: moment pentru că începe weekendul în care avem cel mai mare festival din Moldova. V-am tot zis de el, Young Island Festival începe chiar de astăzi, cumva.
1: Exact, da. Mai devreme am zis că începe chiar de joi, fără să realizez că azi chiar e joi.
0: Doamne, începe de astăzi și ține până duminică noapte Young Island Festival în Bacău, unde vor fi Olic și Dan Fințescu, colegii de la Urban Events, gașcă mare, nebunie,
1: o grămadă de artiști, Loredana, Puia, foarte mulți artiști, se întâmplă lucruri frumoase acolo la
0: Mohombi, Bumpy Ride. Dar mâine dimineață, ca să revenim și la treburile de pe radio de pe Kiss FM,
1: Ana Moga dă vacanța, o nouă vacanță în Lesbos, în Grecia, în valoare de 1200 de euro.
0: Din

0: în această săptămână aveți șansa ca Ana să vă extragă și să îi spuneți care este măcar o piesă cu pupic și ați luat vacanța. Mergeți în vacanțică la Grecia, la Lesbos.
1: Hai, ne auzim peste weekend până luni seara.
0: Stai, zice că avem săptămână scurtă săptămâna viitoare, da, e o săptămână din asta nebună. Ne auzim luni, marți, miercuri.
1: Pentru că de joi...
0: formula asta, de joi o să fie o nebunie, o să fie întâi Ana Moga, pentru că eu voi fi pe scenă, după care eu, după care iar Ana Moga. O să vedem cum ne împărțim emisiunea, că o să fie Kiss Kiss Remix până duminică, inclusiv live de la Untold, începând de joi. Apropo, urmăriți-ne și pe Instagram, DJ Angolix, asta dacă mai e cineva pe radio după ce am vorbit noi atât de mult. Dați-ne un follow că postăm din când în când mici filmulețe cu momente simpatice din emisiunile din fiecare seară.
1: Dacă vreți să vedeți din când în când ce se mai întâmplă aici în studioul Kiss FM în timpul emisiunii noastre, le postăm pe Olix și pe DJ Young pe Instagram. Hai, ne auzim după acest weekend nebun!
0: De la DJ Young și Olix, un weekend perfect plin de hiturile Kiss FM!
1: Bam! A pus nebunie, artificii, șampanie, revelion! La mulți ani!
0: 2020!
1: No!
2: All the hits.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: It's summer.
3: Summer Kiss.